کرائے ساتھ کے پھر آپ کرائے مار ابن ابلی نجیریاں ایک تو ریچڑے پسیار آپ کرائے کرے آپ کو کیسے ہو کری پکار نانا کرنا جن کی